0: Bad cock.
1: Розмитий
0: gay website.
1: Прямо з
0: dark. Bad cock.
1: Ідят безшумних бігуще.
0: Dark.
1: Дарлис.
0: Bad cock.
2: Stick finger in ass.